0: Hann som fór og som kemur. Hann kemur við skutjunum, openberingin og tjei. Jekvan Páll Sevdal segir fyrir mér eina fyrr at meðan hann gekk að Emmaus Bibliu skúlanum og í Chicago og í Amerika miskóis og sjeit í Arnum ver her að skúlanum sagt frá tveimun kjöndum og virdum Bibliu lærarum som voru að sindir ósandur hvað skriftin sigir aftur komi Jésúsar. Tar samtust að tær hver og í sunnulegi skuldi kanna narri hver skriftin sigir nær Jésús kemur aftur. Sætni komu tær svo saman aftur. Men heldur enn að leggja fram ímisk sjónar mig tóku tær halsin hver örun og sötta bæir. Hann kemur. Hese bæir var ósamdir okkurst eða minnitutningi og í samband við aftur komu Jésúsar í skuinun eftir sunnum. Men, það var samdir þann stóra og grunnleggjandi sannleikan som skriftin talar að Jésús kemur aftur. Hverja af kristnu högtuginun heldur tjú vera til að tutningar mestum? Það helst ímist hverja við seta fremst. Ella, kanska allar lúka. Allar hefa þær stóran tutning. Tui það gott að við hatujar halda hesar högtugir som allar hefa við Jésús Kristus að gera. Þær gera að hugsanir okkara að sérstakann hott vera vendar Möti Kristus. Jólinni minna okkun að lyfti Guds gjögnum profetinni Sæjas, som boar frá síninum Messiasi og í skuldi vera föddur, hann som fekk náni Jésús, tui hann skuldi frelsa fólksuitt frá syndundhara. Postkinar minna okkur nóa að sonurinn Jésús Kristus verð gífin fyrir misbrot okkara. Og að Guð rösti sonin uppattur okkur til rættvís geringar. Kristi himmalferardagur mer ikkje einans ein signa áminning að Jésús fór til himmals eftir lóti frelsuverk og settist við færisins högru hånd í himlu. Men æsni veri ég myndur til að lyfti som gífi ver fylgdarmónan hansara som stóa af fjallinun eftir að Jésús ver færin til himmals. Höfus evni og í búan apostlana ver deyjum Jésúsar upprösn og aftur koma hansara eftir tæmun som tryggva að hann. Henda búan framvegis eikjenni tóra endurföttu kristnum. Vit hitja ikkje einans aftur að Golgata og deyja Jésúsar og að upprösn og himmals fyr hansara. Men mest av öllum og eigi tóra tryggvandi vend fram eftir til aftur komu Jésúsar. Skriftin sigur, Herren skal sjálfur koma nýjur av himli við veldis rópu. Við rödd yfir angels og lúri Guds, og þeir som þeir eru í Kristus skula fyrst rúsa upp, sujanu skula vít við lífa, som eftir eru vera rikt bústur í skudjun sama við tæmun, að möta herranum í luftinni. Og svo skula við alltúi vera saman við herranum. Trösti takk fyrir annan við hesum orun.
1: Og að þú stilla ljósa mótni og mig

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens ord. Svenning har vi selv å skrive.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá UiDA.

komið inn. Maðurinn kemur inn á götunum og hann kennir hvorki löguna eðla rættar vígiskipt. Dómarinn segir, nú skal Karlsson leggja hóndin á bíbluna og sverja að hann segir sannleikan, allan sannleikan og ekki utan sannleikan. Karlsson ger sem hann blir bíginn. Hann græir nágrænilega frá hvað hendi. Tói, hann ver her, ta í það hendi. Att hann að hjálpur ekki hvað lögfröðingan söttu. Karlsson ver her, ta í það hendi. Kæra gudsbarn, vitnesbúru tóin hefur efgerandi tutning. Tú kannst vitna það som fór fram í tóinu lífi. Tói, tú var tjastadur, ta í það hendi. Hinn stóri hodningapostlin Paulus, som kunde tala ur frá sönum mikla lardom, gjörde það ikkje. Og í apostlasögun lest af að hann trudjarferir ber sön persónlega vitnesbúr fram. Ta hann gjörde það, så var það tói að hann visste hvosu stóran tutning tann persónlega vitnesbúrurinn hefur. Paulus var sjálfur á stænum, ta í það hendum.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: Hér Trendtime lesinni úr evangelíunum eftir Matthíus.
2: Sjöndi kapitul. Dömi ikki að þið ikki skulu vera dömd. Þið að við tói dömi tíð döma skulu tíð vera dömd og við tói máli tíð mála skal tíkkum vera mált. Men hví sartu flúsina og eianun að bróður tóinum, men bjölkan og tóinum egna eia verið þú ekki verur við. Eða gósi kannst þú síja við bróður tóinum búja, lað mér taka flúsina út úr eia tóinum, og svo ein bjölki úr út tóinum egna eia. Tóin falsari, dreja fyrst bjölkan út úr tóinum egna eia, og þá skal þú sútja vel að taka flúsina út úr eianun að bróður tóinum. Gef við ekki hundum það í hóla þér og blek ekki heldur perlur tykkara fyrir svun að þeir ekki skulu trakka þær nýjur undir fótunum og venda sér við og skreja tykkum sundur. Byggi svo skal tykkum vera gífi. Læti svo skulu þeir finna. Bent jo på svo skal vera leti upp fyrir tykkum. Þegar hvort hann og byggjur hann fær og hann og lætar hann finnur og tói í bengari på skal vera leti upp fyrir. Ætla hvöri það meðvort ykkar að mittlun som vil gefa sínu svinnun en stóin það hann býr brei. Ætla manna vilja gefa hann en orm það hann býr en fisk. Það hýtu í öndiru vita að gefa bötnum ykkar að gefa gafur. Hvöri með ekki mæra skjald að fægir ykkar sem í himlunum gefa það mun gefa gafur og í býja hann. Allt það som hýtu í vilja að menn skulle gera með það tykkun Það skulle til æsni gerum á það tæmum, því að hætti lauvin og profetanir. Gengi innum í tranga postru, því að vuttir postru og bræjur í vefurinn og í fyrir til undergengs og mangur þeir við gengi innum það. Því að trangti postru og mjavur í vefurinn og í fyrir til lufs. Og fá eru þeir við finna hann. Verið tykkum fyrir svika profetun og koma til tykkara og í segjaklefun, men eru áver ulvar innan. Av fruktun tarra skulle til kjenna tøyr. Man nekar henta vunbyr av tørnum, eðla fíkur av tislun. Sólaus byr hvort gott træ að gaua fruktur, men hir ringa træ að ég byr ringa fruktur. Og gott træ kan ekki byr að ringa fruktur, og í heldur kan að ringt træ byr að gaua fruktur. Hvort tæ træ og ég ekki byr gaua frukt, verur högt av og kasta í eldin. Tói skulu tíð kenna tóir af fruktum tóra. Ikki hvort hann og sigur til múin, herri, herri, skal komin í himmurrúiðju. Men tann og gér vilja fægir munns som í himlunum. Mennsir munu sigja við mig og hínum degjum. Herri, herri, hefa við ekki profetera við tóinu návna og hefa við ekki rýtja út illar andar við tóinu návna og hefa við ekki gjörst menga kraftagerir við tóinu návna. Og það skal ég síja það mun bænti út. Og ongun sinni hef ég kjent ykkun færi burtur frá mér tíð við hefast við eurat. Hvort hann som tói høyrir hessi ormúinu og gér eftir tæmun, hann skal luknast við hann vítiðan mann og í byggti húsútt á hellubotn. Og gloppregni brast á og óarföru kom og stormannir laukaf og dundum át í þessan húsu og það fell ikki, því að hefa grunda á hellubotnu. Og hvort hann som høyrir hessi ormúinu og ikki gér eftir tæmun, hann skal luknast við hann fáviskotan mann og í byggti húsútt á kiksendu. Og gloppregni brast á og óarföru kom og stormannir laukaf og dundu með á þessum húsu og það fell og falli var størst. Og það hendi þá í Jesus hei enda hessar talusvínar Það stá manna mikvann rættilega bilsin af læru hansara, því að hann lærdi þeir som tann og í auði mekt og mæti, og ikki som þar skriftlærdu torra. Åttundi kapittel Men þá í hann gekk oman af fjallunum, fylgdu honum stórar manna mikvur. Og svo í hann spidalskur með að vor kom og fell til gerar fyrir honum og segjum. Herre, þú vilt, svo kannst þú gera mig raunan. Og hann rætti út hóndina, nefn við hann og segjum, Jeg vil ved røyner, og vidt det samme vær spidalska sjuka hans er rønsa. Og Jesus sier ved han, «Such til at du ikke sier nøkron fra hæsson, men fer av sted og synte fyrir preste, og ber fram til gavu som Moses er avsett, til han vittnesbor fyrirtøymon. Men ta han var kommet inn i Kapernaum, kom til hans herre og en herhøvdinge, og be han og sier, «Herre, dronkur mun ligger giktsjukur heima vi hus, og hefur svara på innu. Han sier vi han, «Jeg skal komme og gjøre han fruskan». Men herhøvdingen sverar jo sier, «Herre, er ikke verdur at hun kommer av gott kjame her, men sida best vi gjennom åre, så vil du dronkur mun fruskur. Det er sjølvor og mævor, og i standi under øren, og hefur hermen under mær. Og sier er vi hentan fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemur han, og vi huskall mun gjer hetta, så gjer han det. Ta Jesus hørte hetta undreist han, og sier vi tei fylltus vi honom, sannelige sier tikkon, ikkje ui sjolvun Israel, hef jeg funne sluka trygg. Men jeg sier tikkon at mong skulle koma estan etter og vestan etter, jeg sier at le bors vi Abraham, og Isakje, og Jakob, og himmerujtje. Men rujtjesens bøtten skulle være kort ut i myskri fyrir utan, her skal være grátur og tannagrusl. Og Jesus sier vi herhøvdingan, fær til heim, ter veri som du trúi, og drangurinn var fruskur og i som og stund. Og ta Jesus kom inn vi hús tja Petere, sa han verme over hansara, litja sjuka av hitasøyt. Og han nem vi hånd hennara, og hitasøyten far av henne, og hon far upp, og borrøyte fyri honom. Men ta jeg kom vera kvölde, bæru teg til hans herra mong, og varu plava av ytlun andun. Og han rek ut andanar vi unnan åre, og ytlun tøymun vi hadde vilt, hjolti han. At her skulle genge ut og talir av Jesaja profeta, ta jeg han sigur. Han tåg ilskur varar, og sjukur varar bær han. Men ta Jesus sa stóra manna meg grundan omse, bei hann að torskuld og færa yfir hinum megin. Og her kom fram en skriftlærdur og segi við hann, Mostar, ég vil fylgja þær hver tús og fest. Og Jesus segi við hann, Revar og ég hólur, og røyur og ég himmalsins fuglar, men menneskjussonurinn og ég ikkje það som hann kan halla höfur svitt ett. Og en annar av lærersvönunum segi við hann, Herre, lova með fyrsta færa og gera fægi mun. Men Jesus segir vi hann, fylg tú mér og let ei deyju, gjæra sunni deyju. Og ta hann stóið í bátinn, fylgdu honum lærisvinar hansara, og svo ta var harvevur af vatninum, svo að báturinn fjaldist af aldinum, men hann lá svev. Og ta fóru og vaktu hann og söttu, herri bjarg okkun, vi genga bústur. Og hann segir við tóir, hví til raddur, fatrún og menn, Så röstist han og høytta í at vindi og aldun og tefa blíka lokn. Men mennin umdrafust og sötto, hvur meavur í hetta, at bægi vindur og vefur eru honum lúgin. Og tajan var komin yfir hinum megin og í byggda leið tja gata reynun, möttu honum tvor menn við illun andun. Tar komi út úr grævar hellunum ekvili eulatægir, svo at ongin kundi sleppa fram tann vegin. Og svo ég tar rápavu og sötto. Hvert hefa vita gera við te til somur guds? Ertu komin hýjar, arinn tóginir, at púna okkun? Men lengt frá tóimun veru svína fylgje som gekka býti. Men tar illu andan í bau hann og sötto. Om du rekur okkun út, svo let okkun færa í svína fylgje. Og hann segir við tóir færre. Men tar fóru út og fóru í svínina, og svo í allt fylgje tóstu og man af hamrunum og í vatni og druknaði í vatninum. Men hýra hann er rumtu og fóru inn í bygdina og sötu frá öllun. Æsini hvossu mannunum við þá mann illu andunum hegi gynjist. Og svo í öll bygdin fór út í móti Jésúsu og tæði sáu hann bóði þegar hann færa bústur úr bygdalöfum þorra. Nútjundi kapittel. Og han stóð inn í bátinn og fór yfir og kom til sína egnu byggt. Og så i tar koma berande til hansara vi gjennom dikt sjukon manne og i la og gjennes hong. Og ta Jesus sa trygg torra, sier han vi hinn dikt sjuka. Sone mun, hev du gott reste, sinder tøynar eru der fyrigivnar. Og så i nekrir av taimon skriftlar du huksa av vi seg sjolvun, hese mæveren spottar god. Og ta Jesus sa huksan torra, sier han, kui huksa tid illt og gjørstum tekkara. Du kvæti lattare a sia, sindir tøynar eru der fyrirgivnar, eðla sia, stat upp og gakk. Men fyrir a tid skulu vita at menneskjusonarinn hefur valda jör til a fyrirgiva sindir, da sier han vi hinn sjuka, stat upp, tek song tøyna og far heim til husa. Og han stav upp og far heim til sin sjálfs. Men ta i manna megvinna sjáu hættan, ætta av oss þær og prúsa av og góta som hei gífi mannum slukt vald. Og út og Jésús fór heiðanni og gekk langur fram, sá hann ein mann og ját Matteus, síð af tolbúna og hann síði við hann, fylg mér. Og hann stöf upp og fylgdi honum. Og það ber svo til, þá ég hann sætla bors heima við hús, svo ég þá koma mennkir, tollarar og syndarar og settes til bors saman við Jésús og lærisvænan hansara. Og ta i farsíjarni sjáu hetta og sötu tar vi lærisvænan hansara. Hví etur mostari tykkara saman við tollarun og syndarun? Men ta i hann hordi til að segja hann, ikkje tarvast hann frusk og lakna, men taumun í hefa illt. Men færi tíð af stega og lærri hvað þeir hefur að tuja, miskon mer lukar og ikkje offur. Den eri ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar. Ta koma til hans er að lærisvænar Johannesar og sötto. Hví halda vit og farisearnir strenga föstu, men lærisvænar tøynir ikkje halda föstu. Og Jesus segir við tøyr, konu brúmennin syrkja, meðan brúkkamurinn tjataimun. Men tar det er mun og koma, ta i brukkommer over tidjen fra daimon, og ta skulle der fasta. Ongen setur eina bøt av eutavton vadmale, og eina gommel klæje. Det er bøten skræje møyr bort ur klævenon, og hålet veri verre. Ikkje heldur leta menn nytt vun oppi gamla leverflaskor, annars sprongjast leverflaskunar og vunne fyrir spittles, og flaskunar forfærast. Men menn leta nytt vun upp í nutjar leverflaskur og ta gaumast bægir pastar. Men han tala í hetta til torran, så í ta koma en forstöfu með ávur og fell nýju fyrir honum og segi, Döttu múinu bant nú dey, men kom og legg hondtuna á hana, så lufnar hún uppatur. Og Jesus rosti sig upp og far við honum og lærisvonar hansara. Og så jag en kona som i 12 år har haft blåsött kom till hansara attan ifra och näm vid falten av kappa hansara. Då jag tog också i vissa sjölvare. Faj i ena nom vid kappa hansara så var jag frusk. Men han vände sig av och tar han sa henne säger han Hav du gott reste dötter mun. Tryggt tun hever fräste. Och konan var frusk för att ha det som och stånd. Og ta Jesus kom inn i husinu hjá forstöfumannen og sá her spælumenninar og innan mongta fölkju og í grótu og illa lótu, segi hann. Færi tykkur að við. Þú ja, gentan ekki deg, men hún svefur og þeir lefu at honum. Men ta í fölka mongta var korri út, fór hann innar og tók í hondun á henne og gentan rosti sig upp. Og hese tugindu komu út allt landi herum vegir. Og ta Jesus för að stega aftur heiðanni, gingu tvar blindir menn at hann á honum og rópa af og sættu. Miskunna okkon Davids sonur. Men ta hann var komin heim til húsa, komu tar blind og til hansara, og Jesus hýr vitt tör. Tryggva tíð að ég kan gera hetta. Ta sér við hann, ja herre. Så nærmer man vid eget torra og sige, så være tikkon etter tryggftikkara. Og eget torra åpna vust, og Jesus leie tar man rykan vid og sige, så ikke til, at ønsken fer hetta er vita. Men der fører av sted, og søtte tøyende om han og i øtlom bygden han her om veier. Men ta et år våre farner av sted, så i ta førte deg til hans herre en dumman mann, som hei en ytland anda. Og ta en ytli anden ved rigen ut, tala i en dumme. Og manna meg kunne undraust av hetta og søtte, ongan tøy, hever tøylukt sast i Israel. Men farsierne søtte, han reker ut ytlar andar vi høvdenga hinna ytlu andana. Og Jesus fereist om allar stegir og bygder og lærte og i samkomhusum torra og prætika i gleibåskapen om rujtju og grøtte hverja sjuku og hverja ilsku. Men tajan sa manna megunar tøkti honom størrliga sindu i tajmon, til at her var ytla viffarnar og vanrøktajar, rætt som seier og i ongan hýra hefa. Ta sier han vil lære svønnar svønnar, ekkurskoreren er Mikkel, men arbeidsmennen er fagir. Bygge tog han som ekkurskoren øyer, at han vil senda ut arbeidsfolk, at hesta inn skoren.
1: Vi tar til Herra Trøndheim, leser ur evangelien etter Matthias.
0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.